0: Bình, Tuyền Việt, Lesbrook, của Long Lan, check over.
1: Prince,
0: yes, at Glasgow, for lovely check.